0: deinem Radio.
1: La la la la گل پونه پسر بابا نگیر بونه، لا لا لا لا گل پسته